Түркия башкасы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 29 июль чәршәмбе көн. Сез Трудаун тур эфирдә Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең программа 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСА телефоннарының TRT Динна кушымтасыннан Voice of Turkey Vod East радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда интернет һәм ярышна аша Vod West радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүген чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

Ясалма фәхем мондан ары бар итек телефоннарыбызда гына түгел, сугыш кырында да. АКШ һәм Израиль Иранга каршы һөҗүмнәрдә ясалма фәхемне тыгыз рәвештә кулланды. Мәгълүматны тагын да тизрәк эшкәртә алган тараф сугышның темпын билгели. Түркия бу ярышта нинди позициядә торасың? Ясалма фәхемнең сугыштагы ролен карабыз. Исәмесез. Өсіп баручы һәм камилләшкән технология белән бергә бик тиз җәйелгән һәм без килеп җиткән өлкәдә бөтен нәрсәгә дә диярлек кертелгән ясалма фәхем сугыш кырында да моннан ары үзе турында әйттерәчәккә ошый. АКШ гомумштабы Иранга каршы һөҗүмнәрдә ясалма фәхемне тыгыз рәвештә куллануын шәхсән үзе раслады. Израиль җитәкчелеге дә бирәтә сизгер тәмәкләренең билгеләнелүендә шушы технологиялардан файдаланыларын әйтте. Ясалма фәхемнең сугышка турыдан-туры йогынтысы моңарча бер кашанда мондый итеп ачык һәм тулы булмаган иде. Ләкин бу хәл кайбер сораулар тудырды. Мәсәлән, ясалма интеллект хәзер нәрсә эшли ала? Бу барышларның барысында ясалма фәхемгә тапшыру ни дәрәҗәдә ышанычлы? Яки Төркия кебек илләр сугыш кырында ясалма фәхем куллана алырлык торыштамы? Бу сорауларның җавабы

Газза ошлык шартларында ныклык, ихтыяр күше һәм кешелеклелек тапшыруының моннан алдагы чыгарылышында без милләт төшенчәсе астында Газза аталары турында сөйләштек. Бүген сүз әниләр турында барачак. Милләтнең беренче баскычы саналучы өйдән башлап социаль, милли, халыкара һәм гомум кешелек өлкәләрендә хатын-кызлар иратлар белән бергә ингә интро. Газза чырагында без хатын-кызларның милли көрәшенең һәр аланында иратлар белән бергә көч куюын күрәбез. Аларның йортлары кабат-кабат җимерелде, шатырлары яндырылды, балалары рәхимсез рәвештә үтерелде, ләкин авызларыннан чыккан сүзләр һәр вакыт бер үк иде. Без Аллаһка сыенды һәм аңа шөкер итәбез. Газа аналары турында сөйләргә телим, ләкин ничек башларга? Алар кичергән түзеп булмаслык азапларны сүз белән ничек әйтергә икән дип уйланганда, кинәт үземне дөньяның вөҗданына әйләнгән Газада дип хис иттем. Тумыштан хөр Фәләстин аналары арасында. 2023 елның октябрендә Израиль башлаган геноцидтан бирле 71 меңнән артык фәләстинле үтерелгән. Аларның күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар. Кайбер әниләр үзләре исән чагында балаларын югалткан, ә кайбер балалар әнисез калган. Баланың табигый үлеме дә ана өчен түзеп булмый торган әрнү. Газза аналарының нинди газаплар кичерүен күз алдыгызга китерегез. Әйдәгез моны алардан ишетик. İki mende yirmi üçüncü yıl.

октябре геноцид үзінің барлық емсізлігі білен башланды, һәм аның бірінші мақсатларының бірсі инкубаторлардағы яңа туған балалар иді. Яғулық юқ, электр юқ. Балалар әкрен генә шәмәха төскә кіріп китә, һәм күзләрен аша алмышы күккә оша. Әниләренең құшақлары буш қала, бишек жерләре тына. Израиль ясалма рәвештә ашлык итеп чыгарды, һәм бәбиләр өчен сөт катнашмасы табу да мөмкин түгел иде. Әниләр нарасыйларының скелетларга әйләнүен чарасыз хәлдә күзәтте. Шатырлар бомбага тотылды, алар балаларының тирәләй януын, әкышын, туңып үлүен күрде. Бу аналар бер нигә дә карамастан югары белем дәрәҗәсе белән дан тоткан Фәләстин милләтенең аналары. Алар геноцид башланганнан бирле төрле фронтларда батырларча көрәшә. Әйдәгез, бу батыр хатын-кызларның берсе доктор Аля Әл-Наҗар турында тыңлыйк. Табиб Аля Әл-Наҗар Хан Юнус төбәгендә балалар медицинасы белән шөгыльләнүче педиатр, Насер медицина комплексындагы Әл-Тахрир хастаханәсендә эшли. Үзе дә 10 бала анасы. Һәр көнне бомбалар астында калган һәм пулялар белән тишкеләнгән балаларны дәвалау өчен хастаханәгә барыр алдыннан Аля Әл-Наҗар үз балаларын кочаклый. Аларның йөзләренә тирәнтен карап әйтерсең лә күңелендә сакларга тырыша. Йөрәгендә курку бар, һәм теләсә нинди ана кебеге үк ул бу куркуның шынга ашуын теләми. Елның 23 майы. Хастаханәгә барыр алдыннан ул һәр баласын айрым-айрым кушагына ала. Ире шулай ук табиб Хәмди Әннәҗәр аны хастаханәгә илтә. Табиб Аляа гадәттәгечә эшен башкара, яраланган һәм авыру балаларның кулларын тотып аларны юата һәм аналарының күз яшьләрен сөртә. Кинәт гражданнар саклану оешмасы хезмәткәрләре килеп керә, һәр берсе мәйет капчыклары белән. Табиб Әл-Наҗарның йөрәге дулкынланып тибә башлый. Кемнәр бу? Мәйетләр янган һәм кисәкләргә бүленгән тонырлык түгел, ләкин ананың йөрәге күкрәгеннән ярып чыгардай булып тибә. Кинәт ул ире һәм улы адәмне күреп ала. Хатын бу кичкенә мәйет капчыкларында үзенең йөрәк бәрәләре булуын аңлый. Иртән хушлашкан гаиләдән каты яраланган 11 яшьлек улы Адам һәм ире генә исән кала. Әле Әннәҗәр хатын һәм ана гына түгел, ул үз милләтенең белемле һәм файдалы әгъзасы да. Аның көрәше яралыларны дәвалау, газапларны җиңеләйтү өчен. Газа аналарының газапларын үлчәп булмый дип әйткән идем бит. Әйдәгез, алар душар булган мәкерле геноцидның иң ямсыз йөзләренең берсенә күз салыйк. 2023 елның декабре. Израиль Газадагы Әл-Басма экстра корпораль орлыкландыру үзәген бомбага тотты. Азот саклау корылмалары тулысынча җимерелде, суыту системалары эшләмәде һәм 4000 туңдырылган эмбрион һәләк булды. Бер ничә минут эчендә температураның күтәрелүе чын мәгънәсендә геноцидка китерде. Эмбрионнарны максат итеп кую, ул әле туган шук бер буынны юк итүгә тиң иде. Бу милләт халкын азайту һәм аның кичкенә җәмгыять буларак статусын кимету омтылышларына каршы хатын-кызның каны һәм җаны тәне белән көрәшенә нык сугу иде. Фәләстин халкының газапларга баш имәгән ныклыгы, ихтияры турында сөйләүне киләсе тапшыруда дәвам итәчәкбез. Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.

интернет сәхифесі оша Вот Вес радиоканалынан тыңлай аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.